dig. Jag tänker på det samma här. Hej. Sätter så stor pris på allt vi har och att